du forrede sagde, så lægge du lytte. Hvorfor du gætte lytte, bag du gætte lytte, bag du gætte lytte, bag du gætte lytte, bag du gætte lytte.